ورلاو ورلاو ولیس میتکی لیتخ ما ورلاو ولیس میتکی مودینو سنسیکو تردل سنسیکو تردل پیچون جامو جو سنسیکو تردل واو نخفوق ننمام ادونا توالتو رکل واو توالتو رکل سولیکو سمی امرون لفوق yönetim sonalı.